0: Majandusvööndi tagant algab avameri. Avameri moodustab kogu maailma merest umbes 2/3 ja kõigist maailma liikidest elab 95% just seal. Niisiis, kui tahame ookeane kaitsta, ei saame avamerest üle ega ümber. Suurem osa avamerest on külm ja pime ning vee sügavuses valitseb väga kõrge rõhk. Seepärast on suurem osa avamerest läbi uurimata. Kehtiva rahvusvahelise õiguse kohaselt on kõigil riikidel õigus avamert kasutada, olgu siis laevasõiduks, kalapüügiks või teadusuuringuteks. Kuna avameri ei ole ametlikult kaitse all, kiputakse selle ressursside kasutamisega aga liiale minema. Seetõttu ongi osa liike juba välja surnud ja ökosüsteemid rikutud. Seda olukorda tahetakse nüüd muuta. Kuigi küsimusele, kellele maailmameri kuulub, ei ole ühest selget vastust, võttis ÜRO 2023. aastal vastu õiguslikult siduva kokkuleppe, mille eesmärk on võtta 2030. aastaks kaitse alla 30% ookeanidest. ÜRO avamere leping on esimene rahvusvaheline õiguslikult siduv leping, millega kaitstakse neid merealasid, mis jäävad riikide majandusvöönditest väljapoole. Lepingu üle peeti läbirääkimisi üle 10 aasta ja see võeti lõpuks vastu 2023. aastal New Yorkis toimunud ÜRO kohtumisel. Valitsuste vahelise konverentsi president Rena Lee avaldas lepingu sõlmimise üle hea meelt ja sõnas.
1: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
0: Tere õhtus, daamid ja härrad. Lõpuks ometi on see laev randunud.
1: The ship has reached the shore.
0: Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on lepingu sõlmimist alati üheselt toetanud. Üksi ei suuda maailmamert kaitsta ükski riik. Seepärast toetab liit kindlalt ÜRO ühiseid jõupingutusi, mille eesmärk on ookeane kaitsta ja sellega seotud rahvusvahelist koostööd suurendada. Avamere lepingu raames luuakse järgnevatel aastatel uued merekaitsealad. Eesmärk on kaitsta avamere kõige elurikkamaid piirkondi. Riikidel tuleb nüüd välja pakkuda, millised piirkonnad kaitse alla võtta. Näiteks on rikkaliku mereelu poolest tuntud Assoorid ja Kanaarisaared. Seal leidub nii mereimetajaid, nagu vaalad ja delfiinid, kui ka merelinde ning süvamere ökosüsteeme. Mõned merekaitsealad olid küll olemas juba enne lepingu sõlmimist, kuid nende kaitse ei olnud sageli piisav, ega selle järgimine tagatud. Lisaks kindlustatakse lepinguga, et mereressursse jagatakse riikide vahel õiglaselt. Näiteks kui Portugal annab Hispaaniale loa oma vetes kala püüda, peab Portugal saama püügi pealt teenitavast kasumist õiglase osa endale. Samuti näeb leping ette, et kui mõni riik annab loa enda vetes teadusuuringuid teha, jagatakse uurimistulemusi ka loa andnud riigiga. Avamere lepingu on allkirjastanud üle 90 ÜRO liikmesriigi. Selleks, et leping 2025. aastal jõustuks, peavad selle ratifitseerima vähemalt 60 riiki. Maailmamert kaitstes kaitseme ise ennast. Avamere lepingu toetamisega on Euroopa Liit teinud otsustava sammu mereressursside kaitsmiseks ja kestlikuks kasutamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas 2022. aastal Prantsusmaal Brestis toimunud maailmamere tippkohtumisel järgmist.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Daamid ja härrad, maailma meri on tohutu, rahutu ja metsik. Selle rannikul seistes tunneme end lõpmata väikese ja alandlikuna. Aga siin Brestis kogunedes peame endale aru andma, kui suur on inimkonnana meie võim ja kui suur meie vastutus järgmise põlvkonna ees. Nii et ärgem mõelgem väikselt, mõelgem suurelt, sest meie missioon on sama tohutu kui maailma meri. Suur tänu!